0: Nostoek burrumba sortzerakoan, nostuen hotza atzerakoan, nostuen karraska lehortzerakoan, nostuen intziria asperenetan, nostuen kesa zapaltzerakoan, nostuen isiltasuna horrietan, nostuena Inigo Barandiaran. Zain ju, daun urkua maitasun urrote zain ju. Azier, muniategin agurra duzue. Jainko alakon musio handi batez, aio, aio.
1: Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
2: No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
1: Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
3: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
4: Herri Irratia. Zeuretzat gagoz hemen.
5: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
6: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
7: 2007 urtekoa da Petxiren On izeneko lana. Bertan aurkitu dugu argia, heldu da abestia. Bakarlari modura kaleratutako diskoa honakoa, Petxik kantari askogaz kolaborau dau, baina lan gehienak bakarka argitaratu dauz. Amerikar sustraiak daukasan roka egiten dauala esan geinke, erraietatik ataratzen dan ahots urratua eta sakona da kantari honen ezaugarri nagusienetariko bat. Horrez gain, gitarra jotzeko daukan trebesia be azpimarratu beharrekoa da.

Ariel Roth argentinarraren mucho mejor kantuaren zuzeneko bertsinoa entzungo dugu. Tequila eta Los Rodríguez taldeetan ibili ostean bakarlari lez kaleratu dauan kantuetariko bat honakoa. Egia esan Los Rodríguez egaz batera bezkinitakoa da, baina berak sortutakoa da mucho mejor eta rock doinu bat tango bihurtzen dauala esan geinke bakarlari lez eskaintzen dauan bertsinoan, estilo pertsonalagoa emonaz.

Olatz Zugaztiren bakarkako lehenengo lana izan zen kantu baten bila nabil. Abeslari eta arpa jotzailea Benito Lertxundiga saritu zen aurretik eta Lertxundiren zuzenekoetako taldeko kidea da. Bakarlari modura musika zeltiarra eta euskal musika jorratzen dauazara esan engeinke. Kantu baten bila nabil, diskoari izen emoten deutzon, abestia da entzungo duguna. Zugaztirenak dira hitzak eta musikea.

1986 urtekoa da Mikel Garikoitz bakarlaria eta Denali taldearen bizirik izeneko diskoa. Oso ospetsua egin zan bertan agertutako maitearen galdez abestia, orain entzungo duguna. Country doinuak izan ziren nagusi lan hartan, Mikel Garikoitz eta Denaliren lehenengo lana izan zan. Aurretik musikaria Oiana Plaza taldean aritu zan eta Akelarre taldearen argi teknikoa be izan zan. Baina dinugun lez, Mikel Garikoitz eta Denaliren 1986 urteko bizirik izeneko diskoa izan zan lehenengoa.

Big Swing Face, Buddy Rich eta bere Big Banden zuzeneko diskoa dugu. Bertatik, The Beat Goes On kantua gogoratuko dugu. Kantua izateaz gain, kantariaren alaba protagonista zan pelikula baten izenburua be bada honakoa.

0: kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: The Beatles taldearen All You Need Is Love abestia, satelite bidez mundu mailan zuzenean eskaini izan lehenengo abestia izan zen. 1967 urteko bagilaren 25. izan eta 30 herrialdeetako 400 milioi lagun baino gehiagok ikusi eben erretransmisioa. John Lennonek idatzi eban, baina McCartney be agertzen da egile moduan. BBC telebista katearen enkarguz idatzi eben abestia telebistako Our World izeneko saioan bertan Britania Handiaren ordezkari izateko. Maitasunaren ereserkitzat jotzen da All You Need Is Love kantua.

Errobi taldea itxi eta hainbat kantarigaz aritu ostean, bere taldea sortu eban Michel Dukok 1982. Urtean, Zaldibobo taldea. Joseba Tapia, Mikel Artieda, Beñat Amorena eta Frederik Gallardet izan ziren Zaldibobo. Gitarrea eta soinu txikia erabiliz batez be, estilo eta erritmo alaia, freskoa eta dantzagarria jorratu eben. 1986. Urtean kaleratutako Aio izeneko lanetik zure begiek gogoratuko dugu.

Josu Bergara, abeslari bizkaitarraren asunak bide basterreko melodia sendagarriak diskora jodugu astelen arrunta kantua entzuteko. Bergararen bosgarren diskoa honakoa, akorde txikiak bandeagaz batera kaleratutakoa. Grabazioari jagokonez, Urdulizko Tiopete estudioetan grabausan lana, zuzenean sesio akustikoan grabausan ganera. Jazz, swing edo bluegrass ikutuak daukasan folk eta pop estiloan estiloen nahasketea eskaintzen deusku lan honetan. Astelen arrunta abestia izan zan diskoa aurkezteko lehenengoa. Honen bideoan Ane Pikaza aktorea da protagonista nagusia eta Bilbo esenatokia.

1983. Urtekoa da Electric Light Orchestra taldearen Secret Message albuma. Bertatik Rock and Roll is King abestia gogoratuko dugu, Jeff Lynnek iregindakoa. Kantu honegaz rock estilora buelta usan taldea. Hasiera baten Motor Factory izena jarri utzen kantuari eta grabatzen ibiltzala bate baino gehiagotan aldatu eben izenburua. Taldekideen esanetan amaierako emaitza hasierakoa baino asko hobea izan zen.

Etarikoa izan zan kanta honen sorrerea. Los Angelesen terapia egiten egon ostean sortutakoa dala esan behar. Bere burua aurkitzeko kantua izan zalabea aitortu eban musikariak. Gaineratu ebanez, saia egiten jakon errekuperatzea kanta hau abestu ostean. 1971 urteko abestia da I Am, I Said.

The Contours taldearen Do You Love Me abestia gogoratuko dugu. 1962 urtekoa. Billboard Hot 100 zerrendan goren jarri zan The Contours taldearen abesti bakarra da honakoa. Berry Gordy da kantuaren egilea eta hasieran bere asmoa The Temptations taldeari eskaintzea izan zan, baina ezin izan eban eurekaz bategin. Bidean The Contours taldekoak agertu ziran eta honeentzat izan zan azkenean Do You Love Me abestia. Askoren ahotsez entzun dugun kantua bebada honakoa eta soinu banda bat baino gehiagotan agertzen dana era berean. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Dirty Dancing pelikularen soinu bandan agertu zan Bruce Channelen Hey Baby abesti ezaguna. Channel bera eta Margaret Cobb dira kantuaren egileak. 1961 urtean grabau eben lehenengoz eta itzelesko arrakasta lortu. 1987 urtean egin zan Dirty Dancing filmea. Johnny eta Baby pelikulako protagonistak enbor baten ganean dantzan ari diran momentuan entzuten da Hey Baby kantua.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Full Circle izeneko kantuaren historia 1962 urtean hasten da. Jean Clark da kantu honen sortzailea. Full Circle Song izan zen lehenengo izenburua. Sortearen gurpila saridan abestia dugu, ospea eta sortearen izaera aurreratu ezinaren ganekoa. Jean Clarkek The Birds taldeagaz grabau eban barriro bekantua 1963 urtean eta orduan Full Circle izenagaz emoneban edo aurkeztu eban abestia The Birds taldearen lehenengo diskoan agertu zan.

The Mamas and the Papas taldekoen Monday Monday abesti ezaguna gogoratuko dugu. 1966. urtekoa. John Phillips abeslaria da kantu honen sortzailea. Honek esan ebanez, 20 minututan konposatu eban. 1967. urtean Grammy saria emon eutzen kantuari.

John Phillipsek idatzitakoa dugu San Francisco abestia be, Lou Adlerregaz batera eskainiban lehenengoz, 1967 urtean Monterreiko pop musikaren nazioarteko jaialdian. Scott McKenzieren ahotsez entzungo dugu jarraian. Esan behar, 60ko hamarkadako kanturik salduenetarikoa dala. Musika zerrendatan be goren egon zan. Hamarkadako mugimendu kontrakulturalaren ereserki ez ofiziala be izan zan abesti hau. Hippie mugimenduetan sarritan entzuten zana.

Izaroren Limones en invierno diskotik libre abestia entzungo dugu. Kantu feminista bortxaketaren kulturaren kontrakoa. Askok goraipatu dabe abestiaren bideoa, Ander Merino eta David Olariaga dira bideoa zuzendu dabenak. Sorginen Eiza, Venus Jainkosaren feminidadea, emakumearen ahalduntzea agerian geratzen dira abestian. Eskuak lotuta plastikopean hasten da kantua bideoan, baina kantuak aurrera egin ahala, kantaria askatzen doa, kantuak dinoan moduan, libre amaituz.

Peter Bjorn and John izeneko Suesiako taldearen John Folks kantua entzungo dugu. 2006 urtean kaleratu zan eta oso harrera ona izan eban. Kritika oso positiboak jaso ebasan eta musika zerrendatan goren jarri. The Concretes taldeko Victoria Bergsmanen ahotsa be entzuten da John Folks abesti honetan.

Zierri Bizkari kantari basen afarraren Muda entzungo dugu. Bakarkako bere bigarren lanabe Muda deitzen da. Bertan, bere Muda pertsonala zein artistikoa aipatzen dauz musikariak pertsonaia ezberdinen bitartez. Hainbat lagun izan dauz ondoan Bizkarik kantuen hitzak osotzeko. Uxue Alberdi, Jon Benito, Leire Bilbao, Itxaro Borda, Xabier Euskitze eta Jon Maia. Muda abestian, Xabier Euskitzerenak dira hitzak.

0: Te acompaña Radio Popular. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Asko eta askoren leloa bihurtu da Bobby McFerrinek sortutako Don't Worry Be Happy abestia. 1988 urtekoa da. Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokian jarri zan akapela abestutako lehenengo kantua izan zan honakoa. Aste bitan mantendu zan gorengo toki horretan. Cocktail izeneko filmearen soinu bandan agertu zan kantua urte hartan. Meher Baba indiarrak ez arduratu izan zoriontzu esaldia erabilten eban beti, mendebaldeko bere jarraitzaileei idazten eutzienean 60ko hamarkadan eta McFerrinek hortik atara eban kantaren izenburu ezaguna.

Aspaldiko abestia eta oso ezaguna hurrengoa be, Dust in the Wind, 1977 urteko kantua. Ameriketako Estatu Batuetako Kansas taldearen Point of No Return diskoan agertu zen. Kerry Livgren da kantuaren egilea, Kansasen arrakastarik handienen artean sartzen da abestia. Asko izan dira bertsinoak eskaini da besanak, Scorpions taldeak esate baterako, zuzeneko lan baten akustika izenekoan eskaini ban Dust in the Wind, jatorri riskoa gogoratuko dugu Kansas taldearena.

Bob Dylanek sortu eban Knockin' on Heaven's Door kantua Billy the Kid filmearen soinu bandarako. Sheriff baten laguntzailearen hil aurreko azkenengo momentua kontetan dau Dylanek kanta honetan. Garai guztietako 500 abesti honenen zerrendan sartuta dagoan kantuetariko bat da, askok eskaini dabe honen bertsinoak Ubi, Bon Jovi, Eric Clapton, Guns N' Rosesen ahotsez entzungo dugu Knockin' on Heaven's Door kantua.

Bueno, eta amaitu aurretik, betiko moduan gure poesiari ere utziko dutzagun, azken minutuan. Etxe berria izeneko elaberria dakazku, berkatu poema dakazku Mirena Gurmeabek, horreino gehi urte idatzia. Zerbait dabil aztarrika odeietan, zeruaren adur beltza da bakea. Etxea giltzarra poz itxirik, inor edador atera. Altxa dezagun etxe berri bat, algaz eta elurrez. Landa ditzagun atarian zuaitz luxeska argiak, itxaropenaren taxukoak. Pentsatu giltzarik gabeko etxe bat, izan da dila bakia, esne euri zuria. Miren agur mehar. Bueno, pues nos vamos ya yendo, que la lectura os acompañe. Que seáis felices, como hacía el doctor Rojas Marcos, bueno, con vosotros, con los que os rodean. Una felicidad completa, es una quimera, efectivamente. El día a día, cada momento.

pues que esos caminos de tu barrio a mi barrio sean felices para ti. Bueno, no, no, baguas. Da un urko maitasun urratze zain jo. Eta utxe, zorion zuizaten lagundu. Aizkideak maitasun eutzarriz. Eutzi beti. Bakotxa berean, gu, gure euskaltasunetik, gure sinismenetik, zure barrureño, eltzen, iristen, zehatzen gara, gutxe barrutxuan, saltxu bai, senti arazten, irakurketaren bidez. Asier, minetekin agurra duzu, jainko lagu muxo, handiotez, biarte, aio, aio.

Dolly Partonen arrakastarik handienetarikoa dugu Two Doors Down izeneko kantua, 1968 urteko abestia. Bere mutil lagunagaz harremana apurtu dagoan emakume batek, mutila bizidan etxetik urrean dagoan jai batetara doan ala ez, erabagitzen dabilela kontetan deusku kantuan, azkenean jai horretara doa eta beste gizon bat ezagutzen dau, eta gizon hori ba bere etxera eroaten dau. Dolly Partonez gain, Sheila Lehr kantariak be abesten dau, Two Doors Down kantuan.

Senarremazteen ganeko kantua urrengoa, Let's Get Married, The Proclaimers taldearena. Eskoziako rock bikoteak 1984 urtean kaleratu eban kantua Hit the Highway izeneko 3. diskoan. Eskontzeak emoten dauan postasuna sari dira abestian.

Kelinkalan kantua Gontzal Mendibilen zuzeu diskoan aurkitu dugu. 1980garren urteko lana honakoa. Joseba Sarrionaindia, Jose Anton Artze, Xabier Amuriza eta Vitoriano Gandiagaren hitzak abestu ebasan lan hartan. Baita Cesare Pavese eta Fernando Pessoarenak be. Ta kasu honetan, Kilinkalan abestian, hitzak Gontzal Mendibilenak dira.

Brian Adamsen kanturik arrakastatzuena da, Somebody, Gene Valencegaz batera idatzitako kantua da. Ameriketako Estatu Batuetako rock abeslariaren laugarren diskoan Reckless izenekoan argitaratu zen, 1984 urtean. Billboard Hot 100 zerrendan 11. jarri zen Somebody. Kanta honen bideo bi egin bazan Brian Adamsek.

Barruko sentimenduak astinduz Kentzazpi Gernikako taldea, Sanferminetako programa batean urruti preso dituzten gure lagunei maitasun kanta zoragarria.

0: Donde haya oscuridad.
1: Bueno, mira.
2: Mira, ha vuelto la luz.
3: Ha vuelto en directo.
4: ¡Hurra, hurra!
0: Radio Popular de Bilbao, Herri Irratia, la emisora más luminosa del dial. Kantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
5: 2000garren urtean Amaral taldeak kaleratu eban bigarren diskoan Una pequeña parte del mundo izenekoan aurkituko dozu Cómo hablar abestia. Berau izan zan diskoa aurkezteko lehenengo singela. Urte batzuk geroago Antonio Begagaz grabau eben barriro 2012garren urtean. Askok goraipatutako bertsinoa honakoa. Sentimendu asko ezin direla hitzakaz deskribatu dinoskue kanta honetan. Horrek frustrazioa eraginez kasu askotan.